Kad god, već ga, ako ga vidim iz daleka, odmah ide osmijeh. Pa dobro, rekao bi nekako na neki način moja mala beba, je. Koju bi uvijek volio da ju odneseš u krevet, da je ujutru probudiš, jel? Sigurno kažem, to je postalo dio mene. Sad smo zajednički na jedan način upisani u povijesti. Vrijeme nikad neće moći izbrisati, to je tu. I to će biti sad 11 godina poslije ovoga, ako Bog da budem živ, zdrav, još 20, 30, 50 godina. Uvijek tako to će...